min shwai turin na nang katlang fo vang tse chong china ti hlani a sila ming moi sakani a ni china ka soita kan kan kan hunte dar kwale mini som ni thlenga ni dona are to don lova mi lo ngai thla chun jom zel ula ti chuani na dot le kan ngai thlak le tur hi kalung oi zelang ti hlani a larem sanga bi ti anaron sale anga ti chuani ring to te chu kan sing no na kan no na lung oi zel kan zel theina torin he lamang hianin do sang kan hla le cheuni a